mahal misahewa tasabai anta habibi ya man habibi bila huyubi ولا سبا

0: قصيدتي فقط قصيدتي قصيدتي فقط قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام هديتي محجلة كل ملك كأسيان وأسع الملك ما توجه النصار الله لبي لا إله لبي لا إله لبي لا إله لا إله إلا الله لبي لا إله لبي لا إله لبي لا إله كسب مام شيخ إبراهيم فعل لبي لا إله لبي لا إله لبي لا إله لا إله إلا الله ملكت بربي محجل الموج واليمين بمدح الله سيانسا أسعى الفلك كالحمي مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر ولكان بسكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاتبه بسكر ولبسال اسمي مساياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت هني سير ونسمي مقامات خير الخلق هن خير ربهم مخيبة الفلتخران سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله كسب سيدنا محمد محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من لولا أمرك الحكم محمد المحروف معين ومانهن وبليس محسوس مسؤول حن الوسم مجيب مجاب مرتد الملك لدا مبيح ومحسوم إلى الحرب واللجم مدين جلانا دجانا محلل ملي وحسوم من الناس والوهم مدينة حلم مرتجا منة لنا جريء ومنج من سنوب ومن سلم مع الله حنيب نبي كل فاسد وصرت بي عبدا خديما بلا خمي من الله رب الله أبقي صلاته بتسيمي للمصطفى المهدي لليم لبام بن سير ما سامبا كماس كسوب سرين ما سامبا جوغل مغال كسوب سرين ما سامبا
1: جوغل مغال بالا ميلو جيف ني دال كوي فول لو دون لاغي ييم ناكو غير مغالم جي دون سفر دي دفر بالا ميلو جيف ني دال كوي فول لو دون لاغي magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serign bi nak mom ci bopam da na toggi ñamam tangal kafem di beegal mbolo mi yon waangi serign bi deele de ne ko ge su man ci bisam bi bis ba ñuy jaax la dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi dana raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi teena lo am ci dunya ji ci xati payen eulek dalay raw bu len koy ñeeblu mur maangi serign bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw naqar dem ngor gu reey gaangi teewul mo xne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw liko kay sentu nos gaangi ni bi sidi di mel nit ñepp ñepp di bekk bisam bi sa bu dikke moy raw lu wer laangi serigne bi wonala wuy jil yalla moko defal mo am lu dul jeex te la dir wuy ci raw gaangi cheikh abdullah nonna amnay gaay yu wer yu deggal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah nonna amnay gaay yu wer yu deggal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñaw ñaangi digal yi nak ñaara ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geek jumaaji yaari yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te bu bu sax dañu koy foot ya salam gaangi señ babakar jaxatetam am lu lom lu waxoon ndortal jumaaji lu yemo yemo wax jaangi li defi am ci jumaaji jarna xeyna rajax sabab toj ngir liggeeyal bamba war gaangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go ma gaangi jumaaji nak legi bimu yegge digel li fi def magal gi rek fi ses magal go magangi magal gi nak dafa lambo dekk be ak liko weur ak fepp fu julli kat ne yaatalam gaangi europe afi amerique afrique funin manana may jang téré bi ak hadith ndigal laangi señ bamba nak faqa sayd yep dal di de xëñ hadith yi ak téré bi yombal la mbir maangi jëlal xasaay di yaw lo amane durus da nga am yoolu ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ki man alquran nay boole ñaar yaangi serigne bi waxna ko am yoolu hadith yi ta am yoolu quran ak bu magal witalam waangi yep nak ben bo am rek la wax ko alquran faat sikariyet faat ko dab gaangi magal gi ngay dabé mbolam yi wagaay amone tam rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yoolu magal gi lumat ati at ëtt be señ bambane ngay ne lu doon laangi kon nak ko am yoolu magal gi lumat ati at ëtt be señ bambane ngay ne lu doon laangi jotaayu señ bamba be muy ne akub yonenam ku bëgg teew na nga teew magal fi jaggaangi ku mun la teew na nga jël asleuf ta def ca batay bu yene selle nga feñal yene jëf jaangi lo def ci magal gi señ bamba gi gis ta du xeb lo yene yi dana xam bul wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi nun gaay dekk Serigne Touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyobul lenn muñ gaangi yenen ba kat fu mu geeso gis serigne bi mo tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayaangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jeewrin jumat jaangi lansari moy nit ñi am keur fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan hadith baangi man kaana yu'minu kon gan ñi dañ leen di taral yenen bali lañu wax topal digal laangi nan wacc sun lal yi jox leen togg ñam joxe xif di kaf di rebel li mo gën bernde mbeg maangi nan wacc sun lal yi jox leen togg ñam joxe xif de kaf dire belli mo gën bernde mbig maangi way kat banena lu gan gi manu mandu do te buy dem di netali lam gis moytu xaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiw te nebu sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yexse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya musunu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekki bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi buy lek yit bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi bul geud bul xasse bul door don te lay gone sax ci teewu gan gi da koy reddlo ndigal laangi saggan ba saggan dewen buy del ci wat do xalaat dalat sa keur tangane Touba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laangi yow gan gi bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picc sax ciar bu muy dal noko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñom liggey la nga man se weur se dit bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duuy say pass mu fess nga ne fess bo de ci waate di laaj reer gatt xel gaangi siare warna la kenewul bu len ko defit waye dagam da ngay joxe dal bi wat ko sof gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def nas njombe war gaangi ki teru amna lo war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def nas njambe war gaangi ñewal te señ bi di tax teru te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj so xé ñaax gaangi gan ñepp yalla nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi bekk yalla at mi gamaangi gan ñepp yalla nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi bekk yalla at mi gamaangi subhanarabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal muslimin.

0: أقبل ستوري أصلح أموري كسر قيوري بلا
1: كتاري فقدموا العقائد السنية مجردات عن فرا ومريا لا تترك العقائد السنية ولازم العبادة المرضية وحنا نقول بري بري نيو مردي نغا سخكي جيما ويرل سي فاش فاش ييغا خامني ديبو ناك نكو سون بوروم بوجي تي يونت بي عليه الصلاه والسلام جانغلي كو نون فاش فاش يوي غا خامني دارا لوتيا بوكول دوتيا نيك نغا سخا بام سخكي سخن اك سي سخول نانكو گومي نون lolu waxna ci lu bare bare bare waxna ne pas pas moy capitalu ab mourid wa ba'du fa tawhid ra'sul mali wa ruhu dinillahi zil jalali ci di waxna tawhid moy gem yalla bu wir kennal ko xamne yalla kenn la lolé ci ci wad waxne moy capitalu jambi moy ruhu dinne jitam ci di wad waxna ne moy ndax ñe di denc bi nga xamne suko nit ki denké do am jafé jafé fi ci aduna du ko am al-akhirah ndax pas pas ak tawhid ci ñu wara dafa wax né bo ci boole wul leneen té wul da nga mucc bu ané leneen ni day gëna bax rek lakinama tawhid khayru dhukri lish-shakhs fi al-qabr wa yawm an-nashr li'annahu 'an ghayrihi yughni wa la bidunihi yufidu 'ilm al-musjala seigne touba dara ag ci wax ne maqam mi gëna kawé mi gëna kawé fa yalla subhanahu wa ta'ala ci jamono ji moy fexé ba tawhid dëkk ci saxol a'la al-maqamat 'inda allah ta'ala fi hadha az-zaman iskar at-tawhid fi al-qalb kon seigne touba bu ñëlo bind na lu bare bare bare li aliti ni ñi gëmé yalla ak walu fasfal bind na ci mawahib al-quddus fi nazmi نثر شيخنا الشلوشي بنتي بنن قصيدة بو خامني موي نظم بو خامني ام البراهين لا تي واي بو امام الشلوشي بنتي فيض الغني المغني فيما عن السلوك يغني بنتي الخدمة المطهرة بنتي فتح الفتاح العليم الخبير في بث علم يؤدي الى الاجر الكبير بنتي جانب السعادة الجمع المقامات التي فر إليها القوم في شرح قصيدة لا تأخذه سنة ولا نوم بنت فيض العليم الخبير الوحيد فيما لا يستغنى عنه من التوحيد أبي بري بري بري يخمني أي تير لي يخمني سنجدك وتالي كوالو فس فس أجني جي جمي يالا أجين ورا جمي كن بمالو كوي تنتلنا موشن دراحني فو جامبي أج مريد برك رواتنا da wara gëm ne yalla amna gëm malaika yi ne amnañ gëm téré yi gëm bis tenc gëm yonenté yi gëm ab dogal lool suñu wax ne té lool mo dëpp ak ayé bi non la ko suñu borom waxé amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir ñu wax kon lool moy ni ñi gëmé yalla la ci yitu kon moy nga gëm na yalla amna loolu señ bi leral nañ ko ci anam gu matale damay bañ diko top muy gëna guddu waye wax na ne i'lam habana allahu rusulan wa sha'a kana ilahuna wala shay'a ma'a wa laysa min shay'in wala fihi wala fi tahtihi wala alayhi musjala fa laysa makhluqan wala mahsura wa laysa mahmulan wala maqhura سبحان من أعجز خلقا دركه وشكره عز وجل ملكه إذ لا له مثل ولا زمان ولا له جنس ولا مكان فكل ما يخطر بالبال أبد فبخلاف ذاك ربنا الأحد شنو واخنا شنو بروم نينكوي گمي موي داغي خامني يالا نيكوننا سي جامونو جو خامني ولا بامي نيك بوبا دار اماغوت jugewul ci dara itam kenn juru ko jurul kenn itam mën ta nek itam ci beurep ndax mo sak beurep te lam nekkon yek beurep di am ci la nek te du ci dañ mukk di jene dara itam mënu ko gaw dundindee duu ku dara atan moo not lépp te kenn mën taxam dëgg dëgg suñ borom itam ci juba wax nañ ne mas naa def ab xalwa loolu damay dégg du koy netti lu bare bare foo mën a wéru netti bi fu mu toll waaye wax nañ ne ba mu ca génnee ci xalwa ba dafa wax ne dama leen a bindal téere boo xam ni li ne ci téere yépp mi ngi ci dem ay tomb la ma ca gën a yitteel mooy dama wax ne suñu borom boo demee ba xam ne kenn mënu koo xam boobaa xamal ne kenn gënatu la koo xam loolu mooy li mu wax ne mbindeef yi mënuñoo jot dëgg-dëgg suñu borom ndax moom amulum kem amul sax temps wala jamono wala bërëb wala xeet loolu lépp amu ci dara loolee waxaat na ko ci yeneen i bërëb yoo xam dafa wax ne soo bëggee sa ngëm wér da ngay gëm ne anna ilahana al ilahu al ahadu al samadu al mukarrimu al multahadu wala ilaha gayruhu wala shabih lahu wala lahu nadirun ya nabi loolu wax na ci lu bare bare bare wax na ne wa waxidun ma in lahu min saani walam yazal jalla azima saani mooy sunu borom daal kenn la te amul lenn bokkul ak kenn dara itam ci genn anam itam loolu moo nañ ci wax lu bare bare ndax suñ bi bind na ci lu bare bare waaye dañ koy gàttal foofu wax ni itam murid bi itam bokk na ci li mu war a gëm mooy yonente yi ne ñu am lañ loolu suñ bi wax wax ne yonente yi itam da ngay gëm ne yonente nit lay doon di góor di as gor di ko amul xel loolu la suñ bi wax ne xaqiqatu rasuli insaanun dakar xurun fatinun aaqilun qad itamar amarahu rabu bi tabliirin lima axbarahu bihi bi waxin qad sama yenent nit lay doon nit koo xam ni suñu borom a ko digal mu jot li nit ñi li yàlla bëgg ku leen ko jot li suñ bi leeralu ne yonent mooy ki yàlla yónni bokkut ak nag nabi yi mooy koo xam ni li nekk yonent lépp ma nga ca waaye yàlla yónni wu ko suñ wax nañu ne da ngay maasé nag gëm mboolem yonente yépp ne ay ndawi suñ borom lañ tabaraka wa taala gëm ne itam ki ci mujj te gën ci yonente yi mooy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu it suñ bi wax na ci lu bare bari loo xam dañ koy tënk rek ngir bañ a guddal suñ bi wax nañu ne yonente bu ne da ngay gëm ne am na lu war ci xàqam lu war ci moom te muy dëggu dafay dëggu foo ko fekk day wóor li ko yàlla yónni itam du ca bàyyi dara lépp lay jotal nag ko yàlla yónnee te day am xel suñ bi wax nañu ne am na ñoo xam ni alquran tudd na leen ci yonente yooyee suñ bi lim leen ñu ñaar fukk ak juróom fa mayisu ladina fi lqurani wa adduhum kahum bila nuqsaani muhammadun aadamu nuuxun huudu idrisu luutun saalixun daawuudu wa yuusufun wa yuunusun ayubu haaruunu yaxya wa kada yaqubu ilyaasu wal yasacu ibrahimu isxaaqu ismaacilu walkalimu wa zakariyaau suleymaanu kada dulkifli ciisa wa shucaybu lukhida cala nabiyina almuqaddami alhumaani summa calayhim asalaatu wassalaam kon ñooñu mooy yonente yi nga xam ne alquran da leen tudd ñu war leen a gëm xam seeni tur itam ràññeet leen boo leen suñ bi wax ne bokk na ci ñu war a gëm itam mooy ni yàlla bi mu yebalee yonente yi da leen a jox ay téere yoo xam ni dacaa def lam bëgg ak lay tax a jub ak la nga xam ne mooy tax a am jikko yu baax akum njub lay tax nga mën a dem aljana ëllëg mën a mucc loolee suñ borom da ko def ci téere yooyu jox ko yonente yi suñ bi wax nañu ne téere yooyu bari na waaye am na ci ñeent yoo xam ni tudd na leen moom sañ bi ci ay ci seeni tur te alquran mooy téere bi ci mujj nag nekk noonu la ñuy gëmee dispenc noonu it la ñuy gëmee malayka yi sañ bi leeral na lépp ci téere yi noonu it la ñuy gëmee ab